sara makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semua nu boleh kealapan nan kemudahan internet.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu lebih RM4 bilion Senior John untuk meruun projek bekalan buai luar bandar. Polis Sabah ngedokop sindikat permohonan kad pengenalan palsu. Assalamualaikum ku Salam Malaysia Madani bersama ku aku Fatin Badaria Buidi di Om Abar Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama. Lebih RM4 bilion peruntukan benuanan oleh Kerajaan Persekutuan Tak Sabah untuk meruun projek bekalan buai luar bandar BLB. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor Marak, pemerunan projek untuk nebangan ngelagan masalah buai penduduk tak luar bandar. Kuasa meruun projek BALP Rai Benuanan Tak Perintah Laat, Datuk Haji J. Marak Beges semasa berucap ngerasmian Pesta Kamatan Peringkat Daerah Tongod. Beliau berharap Daerah Tongod pun mengkulik manfaat nang projek kementerdoni masalah buai anu nodok oleh penduduk kulit nelagan. Sementara Datuk Haji Jimuan kepersoalan kawasan pedalaman khususnya daerah Tongod ini akan ketembanan nang kemajuan ko pemodenan kerjasama pusik secara basak narusan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Sengkauan pertengahan tahun tu Tongod mencatat kemajuan diom penanggunan alun-alun ekonomi pendidikan mengko sektor pelancongan untuk malap ekonomi. Diom sosomo Datuk Haji Jimara semangat kerjasama laat ko persekutuan mesti nut senalajuran nia membenan kepentingan Sabah mensanpan hasil lat najangka selajur petambat posok narusan biayaan cukai bersih 40% sukungan nang Kerajaan Persekutuan tetap perlu untuk kemajuan Oyo tak lat tu. Tak maidannya Datuk Haji Jin rahan 200 lumpuk siom geran tanah terposok teraf pantas tak penduduk Tongod mengkebiak kelagaan 500 wampuk telu titik telumpuk waw hektar tanah. Polis ngedokop sindikat pengurusan permohonan kad pengenalan palsu tak Sabah yo hasil penanan siom morang diom ops pugo anu penerun sebetak nom bangi tebus pitu melimpas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautedi Kun Marak keskimuan segar terbosok 4 penedoan yono 5 warga Filipina ko 4 warga Indonesia ni umuran terlumpuk nyom ngabut 60 tahun. Dangai-dangai dokumen ko alatan nerampas penesuyon penakai diom nipu mengkabihak permohonan MyCard. Not nerampas terlumpuk 4 gambar permohonan mengkok 10 set dokumen dokumen bertulis program khas penempatan salinan sijil penanakan asal salinan pasport dangai-dangai oron telefon bimbit dangai-dangai jenama kad pengenalan mengkok telu cap jabatan pendaftaran negara kes senasat nutan seksyen 420 kanun keseksaan kok peraturan 25 kurungan di KUI peraturan-peraturan pendaftaran negara 2000 siam atau siampu. Nom sekolah tak daerah Beaufort dan sentioso teruak liut akan penindah tak tungan bau sebagai langkah penyelesaian jangka tak. Pegawai daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun Marak, pekeroya Raino Beno mempakat dia mesyuarat jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah JTPD bersama pejabat pendidikan daerah PPD untuk ngelagan kesawan pebalik terhadap sesi persekolahan.
1: Kalau saya boleh sebut beberapa itu SK Swasa, SK Lagu dan juga SK Bukau dan juga SK Batu 60. So ini yang dua ni lagi SK Kelas Baru. SK Kelas Baru ni kita pindahkan, dia memang juga terjejas tapi lebih kepada isu pembinaan Pen Borneo lah. Another one SK Padas Damit.
0: Muhammad Nazri Marak tapak bau untuk sekul tebiak Raino terati ke betiurun tak peringkat pemakuan tak Jabatan Pendidikan Laut Sabah untuk tindakan selajur ni. Perian liut tak Beaufort. Sengkon dilau jumlah pendidik penduduk teruak liut bertambah tak telu 166 orang nang datus sepu siam keluarga. Berbanding telu 164 orang nang datus sepu telu keluarga tak demilak kemuap. Segam pelingkop tak pusat pemindahan kakal PPK Selagon. Sengkon dilau sepu buah kampung kakal diom perian liut.
2: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama.

0: ko ba na kreta to tao? Ngo lagi jomo, ngo lagi jam. Eh, lambat na ko to. Kreta to pan, suka atay ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru ko sadap.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, ko boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kaamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternengan. Megiampai tokau, memaramai kaamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, megi sesuai takanon. Ramai kaamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megisusuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Mentok dot kepelan tambalut ngawi dot it serera iharhot ababayan pinatamon. Dong ko basan na po tadaw ko iso mimpun jam ko hopod papasusuy dat kasarahan. Tadaw ko duo mimpun nagit jam ko hopod menimbar sundait. Jam ko tolu kepokianuan sinding. Tadaw ko apat miagal terima magiam balut-balut na po. Tadaw ko limo ababayan miyempe artis nung haron artis dot ko lugar karikot dot may pangambalut tadaw ko nom minpun lagi de jam kahapon ababayan pelumbus pasan tadaw minggu pagyang balutan tau mad miyempe keparangahan dat tengah sinding sinding naman kamelan dat tengah kumad kambalutan pasan pati lumbus boros ginawa manta di Barbara Emma.
1: 5 minit gunono damanikit tadaw montok mamorisid rinamos ditkano mamalingkabong waig montok manalob kapakanakan Nondoy Edis. May pagi.
2: Malaysia, tanah airku.
3: Isay toko na po.
4: Ulan, waman siyan zay hechu.
5: Whatever the purpose.
6: Kitis Mimon, rakyat Malaysia.
7: Pogondon Guang Takau,
8: mengedimput piludan, Malaysia, Madani.

alungin takau pamakuanan aru lalaing takau ra media sosial. Pakaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatano rakan sayan. Salakabal aramalat mulupoyo ndak nangkait ra bulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.